0: ダーカーテコーレ
1: トトコ FM
2: ハーファカタイキ
3: コヒネルリクエテワヒネナナイトゥ
4: ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine ka whakahāngai atu i aia ki te tōtanga o te rā
3: ko hine ruhi koe te wahine nāna i tū te atahapara
0: kia kaha te kōrero
1: Tautoko FM
5: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10 Monday to Friday here on Tautoko.